0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

dieper die pijn. Ja, hoe rooier die blom, hoe dieper die pijn.

De lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

gaan vanoggend begin met Filemon hoofstuk 1 vanaf vers 1. Het gaan oor die aanhef van die brief van Paulus gevangene ter wille van Jesus Christus en van ons broer Timotheus aan Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons sister Afia en aan Agrippa, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis by mekaar kom. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en aan al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die dinge wat ons vir Christus kan doen. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Soos ons gister gesê het, Filemon was waarskynlik 'n Griekse grondeienaar in Kolossense gemeente en het hy waarskynlik tot bekering gekom onder Paulus se bediening. Paulus skryf dan hierdie brief ongeveer 56 tot 58 na Christus, terwyl hy in die tronk gesit het in Caesarea. Wat vir my uitstaan van hierdie groet is, dat Paulus sê, elke keer as hy bid, dan dink hy aan sy vriend in Kolossense, want hierdie vriend van hom is 'n kind van die Here, en hierdie vriend van hom dien die Here, en hierdie vriend van hom het 'n wonderlike verhouding met die gemeente in Kolossense. Dan wonder ek baie keer as mense aan my dink, waaraan dink hulle as aan my dink? Dink hulle aan my oor ek 'n verhouding met die Here het? Dink hulle aan my omdat ek die Here lief het? Of dink hulle aan my op 'n negatiewe manier? Hoe sien jou vriende jou vandag? Bid hulle vir jou? En waaroor is hulle dankbaar vir die Here ten opsigte van jou? Het jy ook 'n positiewe invloed in hulle lewens gehad? Kom ons bid saam. Wonderlike en almagtige Vader, Here Jesus, baie dankie dat ons as vriende vir mekaar kan bid. Dankie dat ons na mekaar kan kyk as u kinders. Here, maar partykeer is ons skaam, want ons dra nie altyd die beeld uit dat ons u liefhet en dat ons u dien en dat ons u eer nie, dat ons in die gemeente verskil maak nie. Heilige Gees, help ons dat ons so sal lewe dat ons verander tot inspirasie sal wees, maar ook dat ons verander sal bid, omdat hulle ook vir ons in ons lewens 'n inspirasie is. Ek bid dit, Here Jesus, want ons is van u afhanklik. In Jesus se naam. Amen. Ek hoop jy het vandag sommer 'n lekker jeugdag, 'n rusdag, 'n afdag, en as die Here wil, dan gesels ons môre weer.

Nou kyk, as jy vir oggend, hierdie tyd van die oggend, wat so 12 minute na 8 is, op die 16de Junie 2026, as jy nou op hierdie oggend vir my so boek aan die Dubai uitloer, dan gaan ek nou nie vir jou kwalik neem nie. Gaan nie met jou raas of niks nie, gaan jou nie aanjaag of niks nie, want weet jy wat, dit is vir die meeste van ons een vakantiedag. Hoe lekker is dit? Goeiemorgen, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internetradio met style. Jy is in die program Oggend Rendezvous, soos altyd saam met my, Hanlie van Jaarsveld, en ek kuier saam met jou tot 9 uur vir oggend. Of jy nog onder die vere is, en of jy op en wakker is al, of hy koffie al daar langs die bed staan en stoom, hoe dit ook al mag sy, net solank jou ore hier saam met my is. Ons gaan heerlik kuier vir die volgende uur, gesels is en lekker muziek, want dit is een vakantiedag. En omdat het jeugdag is vandag, ja, jeugdag, die meeste van ons is dalk so bietjie ouer as jeug, nou nog nie, maar sien niks daarvan nie, ons praat nie daarvan nie. Maar omdat het jeugdag is, gaan ons die muziek so hier en daar dalk so bietjie die tempo opdraai, net om so aan te pas by die dag dan nou vandag. Maar hoe dit ook al sê, ja, ek is bly, jy is ingeskakel, is my heerlik om saam met jou te wees, geniet het, ek sê vir jou, goeiemorgen en baie welkom. Kom, ons kry die dag aan die gang en ons kop af met hierdie ene. Dis van Kylie Bell, die naam daarvan, Bootsnol. Of jy nou Bootsnol in die bed is of waar ook al, vat vas, hier gaan ons.

Nou ja, nog een van my gunstelinge wat ek volgens saam met jou geluister het, John Boucher, en gebore om by jou te wees, en ek kan het sommer op myself van toepassing maak, want ek is gebore om saam met jou te wees, al is het so deur middel van internet, radio, net so lang ons radio doen en saam kuier, is my hartjie baie gelukkig, en is ek in my happy place. As jy nou net by ons ingeskakel het, man, jy is so bietjie laat, hoor, maar maak jy saakie net solank jy hier saam met ons is nou, jy is by Gaan Groot Radio, as jy nou net wakker geword het, Gaan Groot Radio, nee, die internet radio met Stel, jy is in die program Oggendrandevous, en jy kuier saam met my Hanlie, en hier is dit altyd lekker. Maak jy saak hoe laat jy inskakel nie, ons gaan die rest van jou kuiertyd saam met my hier tot by 9 uur, gaan ons vir jou lekker maak, en 9 uur staan Philip weer reg, en hy vat en hy gaan aan. So staan ons in een rij en wacht om jou dag vir jou speciaal te maak. Hierdie jeugdag, die 16de van juni 2026. Nou ek het net nou vir jou gesê, as jy saamluister en jy is nog daar onder die vere, dan gaan ek jy met jou raas nie gaan glad nie, hoor. Maar kom ek sê gauw morgen vir die wat ek weet wat in luister, ek sê morgen vir Johan, die oor kan die pad uit, laat weet, hy is rechtig nog in die vere in, maar hy luister saam, baie welkom, Poena, lekker dat jy hier is, ook so vir Evert, Evert het laat weet, hy luister ook saam, baie welkom vir jou, en ons collega's ook nog daar, ek het gesien, Jimmy het ingeloer, Philip het ek gesien, ons voordanser is natuurlijk ook daar, Charlotte, ek het vir Elsa gesien, ek gaan nou kyk, ek hoop nie, ek slaan iemand oor nie, maar dis wat op die groepie laat weet het, hulle luister, ek is seker Johan en Andrei, Jolanda en Andrei luister ook saam, dalk ook nog onder die vere, maar maak die saak nie, net solank die oore wakker is, nie, dan is alles goed en reg. So, terwyl ek julle allemaal sy aandag nou het, en julle allemaal hier by mekaar is, letterlik onder die vere, en dan nou nog volgend, Jolanda, ek wonder of jy wakker is, en aan die gang is al, ek weet, Jolanda het altyd duisend dinge om te doen, en sy vat raak om al ons dinge hier by die radio ook gereeld te kry, baie dankie vir haar ook en vir Andrei natuurlijk ook vir die geleentheid wat ons het om internet radio vir julle te bring. Dan wonder ek Charlotte, kyk hier so, jy kan nie nou onder die vere nog nie hoor, jy moet uit sister, want jy vat voor mos, jy weet mos, dis jou plekje daar jou voor. Ek sal by jou aansluit vir oggend, want ons gaan na die cardio skit doen, ons gaan ons maar vroeg vir oggend afhandel. So die cardio skit doen met een lekker gouwe ouwe, maar hy het een lekker beat hoor. So jy gaan glad nie stil sit, lees, staan of wat ook al nie. As jy dan nou nog in die bed is, dan roer jy nou maar die groot tone, maar skit gaan ons skit. Ons gaan vanoggend sy cardio skit doen. Jy weet mys nou, hoekom is die cardio skit? Dis my bloedsomloop aan die gang te kry, nie. So jy gaan glad nie uitsit op enige wijse nie. Om roer jy nou net die tone vanoggend. Ons gaan luister na Bonnie M, Charlotte, is jy reg? Hy klink so vandag hier waar het lekker is, hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met Stijl, Bonnie M, en Daddy Cool, met so bykie skop by, omdat het jeugdag is. Jy reg, jy gaan ons.

En so snel die tyd letterlik verby, alweer ons is al reeds oor die helfte van ons program, of in die helfte dan nou so min of meer. Dit is nou precies 8:30, en kom ons raak net so vir 'n oomblikie ernstig, voordat ons aangaan met die lekker musiek en kuier. Nou soos wat julle weet, is dit vandag die 16de juni, en dit is jeugdag. Ek wil graag vir jou ons beleid lees vir hierdie dag. Staan vas, wees getrou aan reg en regverdigheid. Bou aan 'n Suid-Afrika waar ons eerlik is, respek het, dien met liefde en kies wat reg is. Jy is die verskil. Jy is die toekoms. Dit ons boodskap van Gaan Groot Radio, jou internetradio met styl, op hierdie dag vandag, jeugdag, dan die 16de juni. Mag jy 'n wonderlike dag hê met wat ook al jy doen vandag, hoe jy ook al hierdie dag gaan spandeer, of jy nou werk en of jy lekker rustig by die huis is. Daar is van julle wat natuurlik na die lang naweek op pad terug huis toe is. As jy op die pad is vandag, ry asseblief versigtig, mense. Kyk na jouself, dink vir jouself en almal om jou en kom veilig by die huis aan. Hoe ook al jy reis vandag, kom ons gaan luister na hierdie gouwe ouwe. Dis nou sommer ons gouwe ouwe vir vandag dan ook nou. Baie jare terug, maar hy pas nou so by die mense wat op reis is vandag, so terug van die lang naweek af. Dis Dionne Warwick met Trains and Boats and Planes.

dit bly maar baie mooi, nee, Dion Warwick met Trains and Boats and Planes. Nou ja, die tyd stap aan en ek moet gauw vir jou sê hoe hierdie dag van vandag weersgewys vir jou gaan lyk, wat ook al jy gaan doen vandag, sodat jy weet hoe die weer daar in jou omgewing gaan wees. Nou, daar is geen ernstige waarskuwings of inpak gebaseerde waarskuwings vir vandag nie, so ons kan sommer dadelijk oorgaan na die verskillende streke toe. Ons is by Gauteng, oggendmisbanke in die suidooste, andersins gedeeltelik bevolk en koel. Mpumalanga daar by julle vandag bewolk in die ooste gedurende die oggend met motreen en misbanke oor die Hoëveld en die Plateaurand gebiede, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Ons is nou by die Limpopo waar het bewolk is in die ooste gedurende die oggend met motreen en mis langs die Plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld en die Limpopo vallei. Dit sal teen laatmiddag in die weste opklaar. Dan is ons by Noordwes, mooi weer en koel, maar vanaf laat oggend raak dit gedeeltelik bewolk. In die Vrystaat vandag oggendmisbanke in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Ons gaan Noordkaap toe, daar sit aanvankelijk mooi weer in die Noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met geïsoleerde buie en donderbuie, behalwe in die verre ooste. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidelik tot suidoostelik wees en gedurende die oggend sterk word. Ten die aand sal dit lig en veranderlik word. Weeskaap, ons is daar by julle, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met geïsoleerde buie en donderbuie, oor die noordoostelike dele tot in die middag. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik langs die suidkus wees, andersins matig tot vars suidelik tot suidoostelik en sterk langs die suidweskus. Die westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde buie oor dele van die binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig westelik wees, in die namiddag lig suidelik word en teen die aand lig oostelik. Dan is ons by die oostelike helfte van die Ooskaap, daar by julle gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde buie in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig westelik wees, in die namiddag lig suidelik word en teen die aand lig en veranderlik. En dan laaste KwaZulu-Natal, oggend en aandmis word oor die binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik tot suidwes wees en teen die namiddag oos tot noordoostelik draai. Daar sê, daar het jy jou weervoorspelling vir hierdie dag van vandag, jeugdag, die 16de juni, waar jy ook al is, hoop ek jy het 'n wonderlike dag ook wat die weer aan betref, en soos altyd sê ek vir jou, jy vat sommer jou eie sonskyn saam en maak dit vir jou baie lekker en spesiaal. Nou kom ons gaan, ons luister een stukkie muziek en dan kom ons by die goed voel story vir vandag. Die volgende ene is een bietjie lekker lange, maar ek het veel gesê, ons gaan die tempo so'n bietjie oplig, nee, terwille van jeugdag vandag, en ons gaan so hier en daar iets anders insit. Nou hierdie is een van daai, jy is op Gaan Groot Radio natuurlijk, jy is saam met my Hanlie in die program Oggend Rendezvous. Hier sit lekker man, hoekom sê ek so, want ons klink so op hierdie dinsdag.

Nou wat ruk so, vra ek vir jou, en dit is natuurlijk niemand anders nie as snotkop, soos net hy kan, met a droppet soos a dispring, wat ook al dit mag beteken. Jy weet dit gehoor net hier op Gaan Groot Radio, internet radio met stel nie, hoor het natuurlijk net in die program Oggendrand uit Woosa met my handlie tussen 8 en 9. Ons kuiertyd raak min en my praat is nog baie, so laat ons gaan aangaan. Ons gaan gou vir jou stikkie lees wat ek, het was my so mooi en ek wil het graag met jou deel. Dit is so a goed voel story vir hierdie dag, hierdie vakantiedag, die 16de juni. En hy gaan so, in 1993 het een halgeweerskoot die vlerk van Malena, een wit ooievaar verpletter. Nou van daardie dag af kon sy nooit weer vlieg nie. Nou terwyl die ander ooievaars na Afrika geëmigreer het, het sy in Brodsky Varos, een klein dorpie in die ooste van Kroasie, achtergeblei. Want kyk, sy kan ons nou nie vlieg nie, nee. Nou Stefan Vorkiek, een afgetrede man wat ook in daai dorpie bly het vir haar gesorg. Hy het vir haar een skuiling gebou, haar gevoer en haar gehelp om die koudste winters te oorleef. Maar wat in die jare daarna gebeur het, is wat hierdie verhaal wêreld bekend gemaak het. Elke lente het Klippetan, haar maat, getrou na haar teruggekeer nadat hy die winter in Suid-Afrika deurgebring het. Een reis van ongeveer 13.000 kilometer oor Afrika, die Middellandse See en die Balkan, wat telkens op dieselfde plek geëindig het, op die dak, daar waar Malena vir hom gewag het. Nou vir 16 agtereenvolgende jare is sy terugkeer sonder onderbreking gedokumenteer. Saam het hulle meer as 40 kuikens groot gemaak, al kon Malena hulle nooit leer vlieg nie. Elke herfst het Klippetan weer saam met die jongvoels vertrek, suidwaarts, en sy het achtergeblei. En elke lente het die hemelruim Klippetan teruggebring na die selfde nes. Vir sommige spreek hierdie verhaal van instink, vir ander van toewijding. Vir amal is dit een herinnering aan iets wat moeilik is om met woorde alleen te verklaar. Is dit nie mooi nie en een goed voel story vir ons ochend om hierdie dag mee te begin. Ek kom ons gaan aan, ek pas gou nog een stukkie muziek in en dan gaan het amperkies vir my tyd wees om vir jou te groet. Ons gaan luister na hierdie ene is van Iron Shupa en ons het nou net gepraat van 'n ooievaar, maar hy dink om die een of ander rede dat hy 'n albatros is.

En net so, net so. In 'n oogwink is 'n uur verby en 'n uur se kuier moet ek nou afsluit en vir jou groet. Want Philip staan reg met kantoortyd en jy gaan 'n heerlike program saam met Philip hê. En dan die res van die dag bly jou oor ook net hier by Gaan Groot Radio, jou internetradio met styl vir heerlike vermaak vir die res van die dag. Ek self kuier natuurlik vanaand 8 uur weer saam met jou. Van 8 uur tot so heel wat later en ek gaan vir jou heerlike musiek en kuier saambring, so maak seker dat jou oor by die musiek is, daai tyd vanaand 8 uur, maak 'n afspraak is ek en jy weer saam en gaan ons lekker saam kuier. Baie baie dankie vir almal wat ingeskakel het vanoggend, dankie vir al die boodskapies. Vanoggend was ons so 'n bietjie in 'n vrolike lyn, nê, so saam met die jeugdag. Ek hoop jou dag is baie baie lekker, wat ook al jy doen op hierdie dag, hoe jy dit ook al gaan spandeer, wees rustig, geniet alles wat jy doen as jy moet werk, geniet die werk ook, werk kan ook lekker wees, dit is net wat jy self daarvan maak, nee, en soos ek gesê het, as jy op die pad is, op pad terug huis toe na, lang naweek, wees asseblief versigtig en kom veilig by die huis aan, het was soos altyd vir my 'n voorreg om saam met jou te kuier vanoggend. Ek gaan afsluit met ons tekstvers vandag, en die tekstvers kom uit Johannes 7, vers 38, en daar staan, met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, stromende lewende water sal uit sy binneste vloei. Johannes 7 vers 38, net hierna is dit Philip, wat saam met jou kuier, ek sê vir jou, mooi loop en kyk mooi na jouself vandag, ek speel vir jou uit met een van Louis Kapal, die naam daarvan, Someone You Loved. My naam is Handy van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek groet vir jou tot later vanavond 8 uur, wanneer ek en jy weer 'n afspraak het. Mooi bly en tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten Morgen. Ja, lekker saam met Hanlie gekuier. En ja, vir die wat so gelukkig is om in die bed te lê, geniet die musiek saam met ons. En die wat op kantoor is, ja, ons is maar daar. Gee jouself vandag die geskenk van tyd. 'N Stadige koffie, rus en vrede op jou gunsteling bank. En gaan en geen te doen lyse nie. 'N Lekker dag ook vir jou.

Ja, dat is natuurlijk een goeie plan vir hierdie dag. Een lekker brin en braai. Nou, ek het met Christen gepraat daar in Helspruit. Hy sê vir my, bewolk en koud daar by hulle met 22 grade. Hier by ons in Laaiplek op die oomblik 9 grade en ons gaan op na 20 grade toe. Een lekker sonnige wintersochend. Ja, maar daar is een windjie daar by die kant wat bietjie koel is. Nou, ek sien Evert luister ook lekker saam, hy sê is ook maar bietjie koud daar by hom, maar met 'n lekker beker koffie kan ons net vorentoe gaan.

Ja, ek het nou net 'n boodskapie ontvang hier op WhatsApp en dis 'n vrou wat sê: "Hi, kan iemand my help asseblief? Ek is nog besig met die Comrades marathon. Ek is nou by 'n bordjie wat sê Walvisbaai 45 km en ek sien niemand anders nie. Ek vermoed ek is heel voor. Bring asseblief voltaren en water." 'n Druppel in die see.

0: Ja, ek het nou net met André gepraat. Hy sê dit is vrekkou daar by hom daar nou veel se wêreld. En ja, hy sê hy staan nog met sy missie oor die kop voor die ketel en hy wag net vir daai koppie koffie. Ja, André. Hy sê ook Vadersdag is gekansel. Hier is te veel paas wat staat maak op Sassa en net nog kinders maak. Goeiemôre. Ja.
1: De Kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, baie geluk aan Ion de Vos, omroeper en akteur wat vandag verjaar. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou 'n groot dag en ook 'n groot jaar wees.

Ja, is nou so 9:44 en Charlotte sê sy kuier lekker saam, maar sy wil ook die Dindong song hoor. Nou ja, Charlotte, hier draai ek om vir jou.

0: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer? En hare, watter werktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio.
2: Internet Radio met style.

Ja, tyd vir my om te groet en julle met 'n lekker dag daar in die bed of in die kantoor hê. Nee ja, môre om 9:00 weer terug op kantoor en ja, geniet jou braaidag en jou jeugdag. Kosie Beeke speel uit met dis te ver om te loop.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanavond saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Debold Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Hey, jou ma roep jou, hè? Moet luister. Sy het vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

Bleib my en trots, bly trots. Die Heerse Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek sjou nou.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: internet radio met styl.
1: Goeienaand, welkom by Gaan Groot Radio. Dit is natuurlijk vandag jeugdag en die meeste mense het nie gewerk nie. Indien nie, ek hoop jy het lekker gerus. Nou, saam met jeugdag praat ons oor iets wat nie in 'n roompie kom nie, nie in 'n pil nie en beslis nie op jou ID-kaart staan nie. Ons praat oor jeugdigheid, daardie vonk wat jou laat voel, jy kan nog steeds begin, ontdek, droom en lag. Ja, jeugdigheid is nie 'n ouderdom nie, dis 'n manier van kyk, beweeg en leef. Dis die kuns om elke dag nuuskierig, lig en vol lewe te betree. Ek speel vanaand vir julle 'n bietjie jeugdige gevoel musiek. Geniet dit saam met my en ons spring weg met Elvis Blue toe ons jonk was.

Jeugdigheid begin by 'n eenvoudige vraag. Wat as? Wat as ek iets nuuts probeer? Wat as ek weer leer? Weer speel? Weer ontdek? Nuuskierigheid hou jou brein aan die brand en jou hart oop vir nuwe moontlikhede. Jy hoef nie 'n marathon te hardloop nie. Jy kan rek en strek en jy kan stap of jy kan dans. 'n Liggaam wat beweeg vertel jou brein, ons is nog nie klaar nie. So kom en dans saam met my hier op Gaan Groot Radio. Geniet dit!

0: internet radio met styl.
1: Vir baie van ons is ons nie meer jonk nie, maar ons is definitief nog nie oud en koud nie. Lag is die goedkoopste anti-aging serum op aarde. Een goeie lag by saam met die regte mense kan jou jare jonger laat voel. Dan kan jy iets doen wat jou bang maak. Nie gevaarlik nie, net niet. Hierdie klein adrenalienskok herinner jou dat jy nog leef, nog groei, nog kan. Nou wonder ek, wat is dit wat ons so bang maak? Ek het gelag vir my ma, sy het Alzheimer's gekry en dan het sy so geloop en dan sing sy, dit is 'n dapper meis en sy is nie bang vir enigiets nie, behalwe vir Jolanda. Nou ja, dan moes ons maar allemaal lag saam met haar. Shame, sy het my altyd laat dink dat ek baie kwaai is, maar ek is alles behalwe kwaai. Nou wonder ek, wat doen jy, wat sing jy en wat laat jou goed voel om nog jonk te voel?

0: internet radio met styl.
1: Kyk, vanaand voel gaan groot radio ook sommer jeugdig met hierdie musiek. Ek sit hier op my stoel en hy wiedietjies en ek dans so sittende vanaand saam met julle. Nou, om jeugdig te wees is nie trendy nie. Dit is net vars. 'N nuwe kleur, 'n nuwe geur of 'n nuwe speellys, soos wat ons vanaand het. Klein veranderinge hou jou energie lig en modern. Jeugdigheid is nie om dieselfde drome te hê as toe jy 20 was nie. Dit is om steeds iets te hê wat jou vorentoe trek.

Ons gaan dans ons verlief. En daar is liefde op die dansvloer, saam met Hazelstone en nou Vicky Leandros.

0: Internet Radio met Styl.
1: Julle moet ingeskakel bly, want om 8 uur is het tyd om te laat waai, Marai. Annie gaan seker maak dat jy met 'n lied in jou hart bed toe gaan. So jeugdigheid is nie 'n tydperk in jou lewe nie, dis 'n houding wat jou lewe in elke tydperk ligter maak. As jy môreoggend wakker word, kies net een ding wat jou laat voel, ek leef, ek groei, en ek is hier by Gaan Groot Radio. Mag jy môreoggend inskakel, om 8 uur is dit Andrei by Oggendrandevoe, en hy noem dit natuurlik die tuinwerkskof. Nou ja, ek dink julle sal dit geniet, en net soos wat julle jelleself gaatheid gaan geniet nou om 8 uur met Hanley, laat waai Marai. Ek sluit af met 'n paar dansnommers op die dansvloer. Geniet dit en 'n geseënde nagrus vir elkeen.

0: Thank you very much.
1: Thank you, sugar.
2: Nou ja, dit is dinsdag aand en is net so 'n paar minute na 8. En dit kan net een ding beteken. Dit is tyd vir jou program Laat Waai Marai hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl, saam met my Hanlie van Jaarsveld. Goeienaand, welkom, skuif nader. Heerlike vakansiedag agter die rug en vir die van julle wat gewerk het. En julle kan nog net 'n bietjie die volgende ure nog so 'n bietjie heerlik ontspan en saam met my sommer op informele wyse net lekker wees en lekker kuier. Ons DJ is in die huis vanaand. Dis die verskil tussen 'n omroeper en 'n DJ, verstaan jy? Omroeper praat baie, DJ speel meer musiek. En ek het laas week vir julle gesê, hierdie program op 'n dinsdag aan gaan totaal informeel wees. Ek gaan ontspan hier agter die mikrofoon en wat ook al ek voorlis is, gaan ek met julle deel. Niks voor die tyd voorberei of opgestel of speellys of niks. Soos wat hulle kom, so gooi ek hulle en so hoop ek gaan jy dit geniet. Baie welkom, as jy ingeskakel is, jy bly die volgende tyd net hier by my en maak sommer allemaal by mekaar daar in die huis, ons gaan heerlik gesellig saam kuier, net hier waar het altyd lekker is, op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Goeienaand, hallo julle, Quentin Prinsloo, reën oor my.

Ja, baie dankie vir allemaal wat laat weet het, hulle luister saam, hulle keier saam vanaand, hier op die WhatsApp groepie en ook op my persoonlijke WhatsApp, dit is altyd lekker om te weet, ek is in goeie geselskap. Jimmy, collega, baie welkom ook, ek is bly, jy luister ook vanaand saam, keier sommer heerlik saam die volgende uur en nog so een stikkie. Nou ja, jy is natuurlijk in die program Laat Waai Mirai saam met my, Andrie van Jaarsveld, as jy nou net ingeskakel het, man, baie welkom. Jy is nou so 15 minute laat al, maar jy is dan nog hele stuk van die program wat voorlê. Hierdie program Laat Waai Mirai hier, doen ons net wat ons wil. Kijk jy so, ons luister net wat ons wil, ons gesels net wat ons wil, ons is totaal informeel. Ek het laas week ook vir jou gesê, ons maak het soos een lekkie packet. Ek maak die pakkie op en ek trek uit wat ook al daarin mag wees. En dit deel ek dan met jou nuusbrokkies, sommer snaaksighede en net belangrikste lekker muziek. Ons is bykie lewendig vandag en aan die gang, want het was immers jeugdag. Ek hoop jou dag was baie lekker, dat wat ook al jy gedoen het vandag, al het jy dan nou gewerk vandag, dat het vir jou lekker was, dat daar lekker dag achter die rug is. Nou ja, morgen is het natuurlijk dan nou woensdag, nee, maar pas op nou vir die ouwens wat een lang naweek gehad het, nee, want morgen, wat woensdag is, mag dat vir jou voel soos maandag, so pas op dat hy nie vir jou blauw is, nie hoor, somme van vroeg ochend af morgenochtend, saam met André in die program ochend rendezvous, dan moet jy die woensdag blues vastvat, en om deurwerk, André gaan vir jou help om die dag sommer lekker aan die gang te kry. Nou ja, ek het een stikkie raak gelees, ek het in die verlede ook een keer al gedeel, en ek het vergeet daarvan, en toe lees ek het nou weer raak, en het is my so snaaks, ek moet het met jou deel. Vreemde Afrikaanse woorde, woorde wat ons nie elke dag hoor nie, en ek lees toe hierdie ene raak, en die woord is, een glansgans. Een glansgans. Nou kyk jy so hierop gaan groot radio is, was ons nou met die tuindienste en die donkies en die hoenderhande en die henne in die ochend, ons het die hele homestead hier so, ne? So ek het gevoel, ek moet vir jou vertel van een glansgans ook. So as jy nou nie geweet het, wat is een glansgans nie? Een glansgans is, wat hulle in Engels dan sal noem, een celebrity. Dis nou die wat so bykie opgepolish is, ne? Blink gepoets, die wat voortdurend onder die flitsende kamera lense en ligte is, en in die openbare oog beweeg, is daai wat sy hare elkeen perfect is, meeste van die tyd, behalwe die wat sy hare wild moet staan, omdat dit die stijl is, dit is a glansgans, die ouwens wat ons gereeld van hoor, wat in die nuus is, wat bekend is, kunstenaars, sportsterre, maak nie saak hoe nie, die ouwens wat gereeld, ons van lees op sociale media en ons sien op televisie en oorals, hulle is nou sommer met liefde gesê en tongeniekies, hulle is glansganse. Hulle vra nie noodwendig daarvoor nie, maar dis soos het is, omdat hulle voortdurend in die publieke oog is. Oh ja, partij hou dalk daarvan, partij dalk meer as ander, maar dit is een glansgans. En dan wonder ek nou wat is die teenoorgestelde van een glansgans? Denk jy, dit sou dalk een eendstert wees? Jy weet, eendstert, so skraffie karakter. Soos hulle in die oudtijd altyd gesê het, van ander kan die treinspoor, ook met liefde gesê en tong in die kies. So skraffie ene, dis dalk die teenoorgestelde van een glansgans. Een wat nou gans is wat hy is, wat in die dag in sy ploeterpakkies rondloop en met sy kroks aan en wat ook al en nou nie reeds baie gepla is oor wat die mense rondom hom of haar dink of sê nie. Ek dink dis een gemakkelike plek om te wees, as jy net jouself kan wees, gemakkelijk in jou eie vel, nie te sê jy moet een eendstert wees nie, hoor, ons kan dit nou nie tot die uiterstes vat nie, maar ok, kom ons los het daar, glansgans het ons nou en ons het een eendstert ook. En ek dink, laat ons het afsluit met nog so een geveerte, nee? En dis dan verkeerde veer. Het jy geweet, mens kry een verkeerde veer hoender. Dis waar die woord vandaan kom. Nou wat verkeerde veer beteken, is hierdie type hoender het veere, maar die veere lê nie plat in die lyf, soos ons gewone hoender ken. En jy kyk, hierdie veere krul en draai in al die windrigtings,
dit lyk eintlik baie snaaks. So dit is 'n verkeerde veer. En nou moet ek vir jou sê, wanneer ek in die oggend opstaan en ek gaan so vir die eerste keer by 'n spieël verby en ek gooi die oog so, dan is dit nogal die indruk wat ek kry. Verkeerde veer, dis voordat die kam deur die hare gegaan het, dan lyk ek nog vir my soos 'n verkeerde veer. En ek dink nie net ek nie man, ek dink ons almal, in die oggend is ons daai eerste draai badkamer toe stap en ons vang ons oog daar in die spieël. Ene verkeerde veer hoender. Nou kom ons gaan aan, die tyd is 20 minute na 8, ons het die hoendersake en die geveerde sake uitgesorteer vir eers. Ons gaan maak musiek, hierdie ene Chubby Checker, en so bykie remix, lekker rondskit ene, ek hoop jy is reg vir hom, hy klink so. Welkom juist by Gaan Groot Radio, jou internetradio met Stel, my naam is Hanlie, hier gaan het nog lekker word.

Nou, ek het toch vir jou gesê, jou DJ is in die huis, en dit beteken, het gaan nie net rustig wees nie. Ek weet is later in die aand, ek weer die ouwens begin bedse kant toe staan, maar so nou en dan gaan ek so eniekie ingooi, net om jou wakker te hou, want jou oore gaan hier by my wees tot aan die einde van die program. Ek sê, goeienaand en baie welkom vir, soos ek altyd sê, my brother from another mother, hy is altyd saam met my vrek lief vir hom, dit is Johan van Wyk, net hier oor kan die pad, hy het vir my laat weet, hy luister ook saam, hy sê, maar hy is in die katel al, maar sy oore is by my nog, so Johan, Poena, waie, waie, dankie dat jy weer saam keier, is altyd lekker om te weet, jy luister vir my, Baas Andre het laat weet, hy keier ook saam, Jimmy is daar, en al die ander mense wat ingeskakel is, ek hoop regtig, julle geniet die muziek vanavond, dis my heerlik om saam met julle te wees, en om my gunstelinge met julle te kom deel. Ek het so klompie goed saamgebring wat ek nies hoogpunte wat ek met julle kan deel, maar weet jy, as die program begint en ek gaan in hierdie zone, nee, dan is ek net lus vir muziek, dan is ek nie lus vir baie gesels nie. So kom ons gaan sommer dadelijk aan na die volgende stukkie muziek toe, maar hierdie ene gaan ek speciaal speel. Ek gaan nou nie een vir Andre ook speciaal draai, vir Andre en vir Jimmy, maar hierdie ene is speciaal vir Poena of Johan dan nou, die brother van my van another mother, want ek weet hy hou ook van hierdie ene. Dis Vicky Leandros met The Mouth Organ Boy, net om jou aan die slaap te kry later, Poena, speciaal vir jou.

bring ek vir julle so lekker die een gunsteling na die ander, almal so van my gunsteling speellys af, een wat hier in die kop en is al my gunsteling liedjies. Daai was een van hulle gewees, die Fine Young Cannibals met Ever Fallen in Love. Dit bring jy tyd tot so 20 minute voor 9. Jy is natuurlijk op Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stijl in die program. Laat waai my raai saam met my handle en ons laat waai so hoor. Ek beloof, ons gaan so meer na die einde van die program, gaan ek vir julle rustiger maak. Vir die wat dan in die katels wil klim, soos wat Poena sê waar hy al reeds is, in die katel. Nou, regte plek om te wees in hierdie koue, ne? Is so onder die verekombers en onder die duwei, dat net so die oe uitsteek met so beker koffie daar lang as die kan. Maar die kop moet oop wees, hoor, so dat die oore kan hoor. Want handlie keier nog, en ek het nog groot gesels in waar jy keier, so jy bly net daar waar jy is. Ek sien Philip, collega Philip is ook ingeskakel, baie welkom, so lekker, wanneer ek hoor van die collega's, dat hulle ook saam keier. Philip is daar, André is daar, Jimmy is daar, baie, baie lekker. Dis ook ons my brothers van other mothers, ons is ons een groot familie. Ons allemaal saam. Ek is bezig om vir André die familiesake uit te lee. Ek en hy gaan nog daar oor gesels. Nou kom ons kyk graag so een stikkie nies en dan gaan ons weer muziek maak en die volgende muziek wat ek gaan draai gaan speciaal vir André wees. Ek weet hy hou van hierdie kunstenaar. Maar voordat ons by dit kom, Louis

Hamilton, nou ja, dit was die afgelope naweek ons Formule 1 tyd weer. Die manne was voor die televisie die oë vasgenaal, né? Nou Lewis Hamilton het pas iets gedoen wat geen bestuurder in die geskiedenis van Formule 1 nog ooit reg gekry het nie. O, my aarde, daar verlore kom, wag het ek gaga gesien, hierdie tegnologie, daar sê, ek is terug. Met sy podiumplek in die Ferrari rooi, het Hamilton die eerste bestuurder ooit geword, wat op die podium geëindig het vir McLaren, vir Mercedes en nou vir Ferrari, die drie mees ikoniese spanne wat die sport nog opgelever het. Daarna het hy die Spaanse Grand Prix in Barcelona gewen, boon in behalwe dit ook nog nie, en sy eerste oorwinning was dit in byna 2 jaar. Toe hy Mercedes vir Ferrari verruil het, het byna niemand geglo dit sou op glorie uitloop nie. Vir die grootste deel van verlede seisoen het dit soos 'n fout gelyk. Nou hy is 41 jaar oud en deur die hele renjaarsgemeenskap betwyfel en hy het weer bo aan die bekendste motorwedren geëindig. Moet dit wys net vir jou die hele storie wys net vir jou. Moet nooit een kampioen afskryf nie. Dit dan Lewis Hamilton wat die afgelope naweek die Formule 1 wedren gewen het. Ek dink dit was jou hulle sê die Spaanse Grand Prix daar in Barcelona. Nou wel goed gedoen vir hom in sy bloedrooi Ferrari. So 'n stukkie nuus gewees daar, maar nou kom ons by musiek soos ek vir jou beloof het, hierdie een spesiaal vir baas Andrei. Ek weet hy hou van die musiek van Bob Marley. Hierdie een spesiaal vir hom, ek gaan nou vir die ander collega's ook so ietsie speel. Maar die een vir baas Andrei, ek weet nou nie waarvan hou Jolanda nie, ek glo nie sy is ook Bob Marley aanhanger nie. Maar Andrei, hierdie een is vir jou, Three Little Birds. En jy hoor het natuurlijk op jou gunsteling internet radiostasie, gaan groot radio.

Janita, Franja en Roan, Josh, knoop my tong met Just an Illusion. En die tyd is nou so 12 minute voor 9 alreeds en dis nie net 'n illusion nie, dit is soos het is. Die tyd vlieg weer by ons verby. Ons maak lekker muziek en my collega's kuier saam. En ek sien sommige van hulle braai snoek, weet jy wat nie, om daarom daar te kan bly. Waar het lekker is, ek weet nie Philip of jy in die Weskus is nie, ek is nie seker nie, en ons hier in die binnenland hoor net van al hierdie lekkerte, dis snoeke en dis kaapkoppe en dis afval en dis, dis al hierdie ander lekker dinge. Ek het nou die dag met Jolanda ook gepraat van sulke lekker kos wat sy maak, en dan kry ons hier in die binnenland lus vir daai seekos van julle, want hier proe dit mos nou nie selle soos daar by julle nie moet. Maar in elk geval, geniet het, ek gaan nou vir julle ook een stukje muziek speel, so speciaal om te loop saam in die snoek hoor. Maar kom ons gaan speel nou eers die volgende ene op die speel, is speciaal vir jou gaan opsit, Jolanda. UB40, I can't help falling in love with you. Dit is speciaal vir Jolanda, vir alle harde werk en al opofferings wat sy ook doen vir ons allemaal. Ek hoop jy geniet hierdie ene. Speciaal vir Jolanda, die van allemaal by Gaan Groot Radio.

Nou, dit was Twisted Sister daar en hulle sê We're Not Gonna Take It. Nou, ek voel nou soos 'n Twisted Sister hier so hoor, want ek moet hoor van al hierdie lekkertes wat daar gebeur daar in die Weskusse wêreld. Van al hierdie lekker etery, ek sit nou en dink, al die collega's wat daar is, ek weet nie of daar, behalwe ekke, nog iemand is hier in die binnenland nie, ek is nie so seker nie, in die tyd wat ek weg was, het hier ander personeel aangesluit, ander omroepers, ek weet nie waar is hulle nie, maar ek weet baie is daar in die Weskusse wêreld. Ek dink ons moet 'n saamkuier reël op 'n stadium, ons moet allemaal saam trek, nie, en dan haal ons al hierdie disse uit waarvan ek elke dag moet hoor wat vir my so lus maak. Maar dit was Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Die tyd is so 2 minute voor 9. Ek beloof jou so na 9, tussen 9 en half 10, dan gaan ek en jy so 'n bietjie rustiger raak, dan gaan die musiek ook rustiger raak, sodat ek vir jou daarom so mooi en sagkens kan begelei, wanneer jy nou regtig katels se kant toe staan. Anet het by ons aangesluit, Anet, baie welkom vir jou ook, ek is so bly jy kuier weer saam, ek hoop jy geniet die musiek ook, en jou ore bly somme hier by ons tot aan die einde van die program. Nou Philip, ek en jy het nou nog 'n ding te praat, ek het nou weer jou boodskapie gaan lees en ek sien ja, jy is inderdaad ook daar van die Weskus, jy en vrou lief, en jy praat van hierdie snoekbraaierij vanavond. So ek gaan die volgende ene vir jou en vir julle speel en allemaal wat daar op by 'n vuurtjie sit vanavond. Hoekom dan nou nie, dit was immers 'n vakansiedag nie, en is jeugdag mos. En is nog steeds jeugdag, en een van ons is mos nou oud nie, verstaan jy. Die lyf sê dalk so, maar die koppe dink nog anders. Ek speel vir julle Philip, so saam met die snoek saam, hierdie een van Anton Botha, groot vuur en baie bier, ek hoop julle geniet om.

Ja, ek het nou so pas vir jou gespeel my all-time favorite liedjie. Dis Wicked Game, oorspronklik gedoen natuurlik deur Chris Isaak, maar hier gedoen deur ons eie Corlea Botha. Ek hoop jy het hom saam met my geniet. Is regtig my all-time favorite liedjie daai, as ek nou so Engels kan gebruik. Nou ja, ons kuier lekker saam, ons tyd raak min, ons het net so paar minute oor om nog te kuier. Ek het nie vergeet van my ander collega's wat saam luister nie. Jimmy is nog daar, weet ek. Ek weet nie wie van die ander daar by die Weskus luister ook nog saam nie. Ek gaan die volgende ene somme vir julle allemaal saam speel. Dankie baas André, hy het vir my mooi verduidelik wie woon waar. En dit lyk vir my regtig asof ek dalk nou die enigste binnenlander is. Nee man, hoe is dit nou? Dan moet ek nou plan sien Weskus se kant. Toe sien jy, ek wou nog altyd, ek het nog net nie die regte geleentheid of die regte plek gekry nie, sien jy. Maar maybe, net miskien, dit is op my wenslysie, kan ek het so stel, nie. As dit dan nou nie is om te gaan bly nie, een keier definitief, een keier is in die beplanning. So, ons sal net sien, wanneer maak ons een lekker Weskus draai. Ons moet net wacht, dat die weer daar by julle bietjie beter is. Kyk, het is ons koud en nat nou daar, nie. Ons kry die koue hierso, maar is daar met droe koue. Julle het koud en nat aan daai kant. Maar keier sal ons keier. Ek dink dit moet 'n absolute fees wees, as al die omroepers van gaan groot radio so om 'n vuurtjie kan saam keier. Dit kan net lekker wees. Goed, die volgende een dan vir Jimmy en vir al die ander collega's wat dalk ingeskakel is en vir een en elk een van die luisteraars ook wat nog saam keier, wat nog nie in die katels is nie, en al is jy in die katel, is die oore nog open hier by my, dan is die volgende ene speciaal vir julle. Die naam hiervan natuurlik heeltemal stom, ook een van my gunstelinge. Ek is nog heeltemal stom nie hoor, ek het nog so rukkie om te gaan, en dan gaan ons nacht sê, maar kom ons maak eers musiek.

Ek het vir jou gesê, ons gaan so'n bietjie rustig geraak hier na die einde van die program, toen ek kyk hier so dier die speellys en ek onthou van hierdie ene, en ek besluit, hoekom nie, ek speel sommer nog een weergawe van Can't Help Falling in Love, en hierdie keer was dit Engelbert Humperdinck saam met Janet Devlin, is dit nie vreeslik mooi gewees nie, ek hoop jy het dit saam met my geniet. Nou ek het gedink ek wil vanavond saam met jou gesels oor 'n paar nuushoogtepunte van die afgelope paar dae, en weet jy, ek kyk nou na die lysie en ek sien daar is niks wat regtig positief is nie, alles is so half negatief of slegte nuus of slegte dinge wat gebeur het, en wat in die nuus was en hooftrekke in die nuus was die afgelope paar dae, en toe dink ek ons kuier so lekker rustig saam dat ek het nie wil bederf met negativiteit nou nie. So ek gaan daai brokkies nuus laat oorstaan na volgende oggendprogram toe dalk, nie terwyl ons nou reg maak om rustig te gaan slaap nie. Kom ons luister eerder nog so 'n bietjie lekker musiek, en die volgende ene is ook een van my gunstelinge. Ek gaan hom speciaal opdra aan amal wie nog wakker is en wie vir my luister, en daar is nog een hele klompie van julle, ek weet julle keier nog lekker saam, so die volgende ene, sommer vir julle amal, dis een van Keith Urban, die naam daarvan, To Love Somebody, sy weergawe daarvan, en hoor net hoe mooi is dit. Jy hoor het natuurlijk net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. In die program laat Waai Marai saam met my Hanlie, en ons het die tempo bietjie stadiger gemaakt nou, net soos ek beloof het, ons maak nou reg om bed se kant toe te staan, of soos Poen sê, om katel toe te gaan. So, bietjie rustiger, geniet hierdie ene.

questions out of you. En is voorwaar net soos wat baas Andrei sê, waar anders gaan jy sulke mooi musiek hoor? Dis net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Prachtige ene gewees daai van Keith Urban, To Love Somebody. Ek hoop jy dit saam met my geniet. Nou ja, ons is by 26 minute na 9 al reeds. Nou moet ek vir julle bed toe laat gaan, want allemaal moet morgenochtend werk, nee? Die lang naweek is nou iets van die verlede oorum voorbij. Terug werk toe, back to reality, morgenochtend en al die dinge. So, ek wil vir een en elkeen van julle wat vanavond ingeskakel was, van die collega's tot ons luisteraars dwarsteer. Baie dankie sê vir die heerlijke saamkuier vanavond. Ek het so geniet. Dit is my so lekker om saam met julle te wees. Ek sê dit amper elke keer as ek een program aanbied, maar as ek hier sit, is ek op my happy place. Gelukkigste plek om muziek en positiviteit en somme net lekker gesels met allemaal te deel. So baie dankie vir allemaal wat ingeskakel het, dankie vir al die mooie boodskappe, ek het een en elk een rechtig waar, waardeer. Ek gaan vir ons afsluit met die tekstvers, soos wat ek altyd doen, maar net voor ek by dit kom, onthou morgenochtend is dit Andrei wat saam met julle keier in die program, ochend rendezvous, die tuinbou, ronde is Andrei sinne morgenochtend, ek sit uit op 'n woensdagochtend, so hy keier morgenochtend saam met julle, en as het vader so wil is, dan is ek donderdagochtend weer 8 uur saam met julle. Goed, ons gaan kyk na die tekstvers van vanavond, en dit kom uit 1 Kronieke 28 vers 20, moet nie bang wees nie, en moet nie besorg wees nie, want God die Heere, my God, is by jou. Hy sal jou nie aan jouself oorlaat of jou verlaat nie. 1 Kronieke 28 vers 20. Ek gaan vir jou uitspeel vanavond met 'n gouhoe ouwe, is een van Rod Stewart, en die naam daarvan is Sailing. Ek hoop jy seil salig weg in 'n heerlijke nagse rus, en dat vader jou sal behoed en bewaar en 'n goeie nagrus gaan gee, en dat allemaal morgenochtend sommer verkoek en vars wakker word, vir 'n splinter nuwe dag wat voorlê. My naam is Andy van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio. Ek groet vir jou tot die volgende keer en ek sê vir jou goeie nag en lekker slaap. Tot ziens.

Het jy al gehoor van die Seekaai restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071-742-8593. 071-742-8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaai restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met style.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: ek is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.